0: zvaiendwa.
1: But still tonoita Calvin ndopayapo kuti anovadezera kuti akomanaka.
0: Aya. Aya. Zvakaoma. Wega unoyazona kuti zvakaoma. Love life.
2: Bass